0: ممكن يلا انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس
1: يلا
0: اصحى يلا
1: يلا.
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش معلش
2: بس
0: اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا انا اتاخرت. يا احمد يلا مين؟ معلش معلش والله. ايه بس يلا اصحى يلا
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: نفسي اروح العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوا مين
2: بس
1: الله
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: نفضل واحد
1: يا ابني.